0: Sabar Kang, sabar.
1: Oh,
0: dipikir dhisik dipikir.
1: Ora dipikir, tapi koyo-koyo
0: ngono. Dadi tuwa sing sing sabar dadi tuwa.
2: Ngombe dhisik.
3: Ngombe dhisik. Buta, dibuta. Kaya kan ngono wae nyebut wong nom.
0: Ya dak terus dak ngedak.
1: Yo yo yo yo.
3: Kon apa katik tekok-tekok itu?
1: Lah kenapa ditakoni aku?
3: Loh, kan iku tak takoni. Kon aja geger bare kanca, kan iku wong tuwa. Kudu iso dadi tuwa.
1: Sing gagah sapa mesti?
3: Loh, ngene. Kon iku yo waduh to.
2: Dhisik, pernah iki dasar pernah iku labos ya ambek sapa iki kawuk iku kok gawe gladi bareng.
1: Loh, sapa gegeran?
2: Lah iki kok gawe gladi.
1: Loh, iki latihan kok.
2: Loh, latihan iku ndelok.
0: Ala, percaya gak percaya. Loh, penting e ngono kok. Latihan latihan apa?
3: Ngomong latihan. Mustahil. Mustajab. Ngawur ae.
2: Gila malah adine mustahil.
0: Kok dalam diurus lho ya, Kang. Wis.
3: Kon saben-saben gawe kisruwe kampung.
1: Lah apa?
3: Saben-saben gawe kisruwe kampung. Ayo, nang pos sandu.
1: Lho.
2: Pos apa?
3: Pos keamanan.
1: Ngawur ae.
0: Wis tau jadi muklis, nek geger ngomong geger.
1: Sing geger sapa, Dik?
0: Jangan ada diurusan.
1: Lah kok ngomong langsung geger dikarani sapa kon niku?
0: Kartola mek cokran.
1: Lho. Dikarani sapa kon?
0: Kartola mek cokran.
1: Lho. Kok kartola?

Luhur wekasane wong ngalah. Nek kupadu saling ngalah. Wis saiki piye? Padha ora ana sing gelem ngalah loro iku. Wis saiki njaluk putusan wening ngene raja. Raja Persia. Akhire